Ari, se m-ați dimrit viembe ari, lulet vețel da suria, si pentru moa de pentru

pari. Se m-ați dimrit vien beari, lulet vițel da suria, si pârmoa de părtuia.